0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Allahümme ente selam, ente selam, ente selam. Hayyina Rabbena bisselam, yedhalna bir rahmetika, daraka, daraka, selam. İze berek darbena ve zahriyce de gelel ikram. Allahümme la mani el madide el madide el mamnade el arad el magdide el yamgad gidim ve gidim. Allahümme Rabbi inna ala zikrika ve şükürka şimdi bahsedik. La ilahe illallah ve adehu la şerika la lehul mulku ve lehul hamdu ve hüve hamidu ve ala kulli şeyin kadir.
1: La ilahe
2: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.